Dami kasa radinye bi mamia Anasye na mea ye bonya ya fu Misi senye radia dumwa Naka meni magwasyo